Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Коломиї попрощалися із захисником України Олегом Святашовим. Старший стрілець 46-ї окремої аеромобільної бригади, старший сержант Олег Святашов загинув, захищаючи Україну. Сьогодні в місті відбулося прощання та похорон героя. Його поховали на Алеї Слави. Коломийська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

На Прикарпатті за перші три місяці року провели понад 400 безкоштовних операцій зі стентування серця. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА. Загалом виконано 434 втручання, з них більшість – екстрені при інфарктах, а також понад 100 планових операцій. Безкоштовне стентування в області проводять у 5 медзакладах, зокрема в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, кардіоцентрі та лікарнях Коломиї й Калуша. У медзакладах зазначають, що розширення програми дозволило зробити такі операції доступними для пацієнтів безоплатно. Рятувальники Прикарпаття попереджають про зростання ризику зустрічі зі зміями через теплу погоду. За даними ДСНС, в Івано-Франківській області плазуни можуть з'являтися не лише в лісах і горах, а й поблизу житлових будинків у пошуках їжі чи укриття. Фахівці наголошують, змії зазвичай не нападають першими, а реагують лише у разі загрози. Тому їх не можна намагатися ловити чи вбивати. Рятувальники радять носити закрите взуття, уважно дивитися під ноги, не торкатися трави чи кущів руками та не залишати речі просто на землі. Якщо ж побачили змію, потрібно спокійно відійти. У разі укусу слід негайно звернутися до лікарів і не використовувати самостійні методи допомоги, як от джгут чи висмоктування отрути. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов до топ-10 вишів України, які братимуть участь у пілотному проєкті з антикорупційної освіти. Йдеться про тестування нової дисципліни – доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників, яку впроваджує Офіс доброчесності НАЗК. Загалом у відборі брали участь 46 університетів, але до проєкту потрапили лише 10. Мета ініціативи – навчити викладачів сучасним підходам і сформувати культуру академічної доброчесності та нульової толерантності до корупції. Від Карпатського університету участь у проєкті бере викладачка Наталія Басараб. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня Батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптером. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгубить. І приходь, коли

0: реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: ти куплю.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Без автобуса та з проблемами доїзду мешканці Княждвора, що у Печеніжинській громаді, скаржаться на відсутність регулярного транспортного сполучення. Люди кажуть, усе через поганий стан доріг та вимагають вирішення ситуації. Чи є перспективи відновлення дороги, слухайте далі.
4: Антоніна мешкає у селі Княждвір, присілок Баня. Жінка каже, від 4 травня до їхнього куточку у селі не їздить маршрутний автобус.
5: Сполученням Княждвір-Королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше, це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Кіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс. Причина, найперше, це є погані дороги. По-друге, він каже, що йому недоцільно, йому не виходить, у нього там він малий має заробіток з того, машина, автобус ламається по цих поганих дорогах, і от такі були причини.
4: Антоніна продовжує, разом із небайдужими односельцями із цією проблемою звернулись до керівництва Печеніжинської громади. Також написали звернення у Івано-Франківську облдержадміністрацію.
5: Також у нас є проблема довезення дітей до школи. Там, де я проживаю, звідти приблизно 5 кілометрів до школи. Це є велика проблема.
4: Дорожнє покриття у населених пунктах Печеніжинської громади потребує ремонту майже всюди, наголошує мешканець Княждвора Роман. У чоловіка інвалідність, він пересувається на кріслі колісному. Каже, через глибокі вибоїни на дорогах перекинувся у селі Сопів і травмував руку.
6: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі. 8 травня, повертаючись з масажів, я потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь тако, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів, бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних. Єдине, де я можу заїхати, це я знімаю подобовий готель, там я перебуваю. Мені треба, щоб ця проблема була усунута, бо я вже місяць не був вдома. Один раз за місяць.
4: Голова Печеніжинської громади зі слів людей повідомив, що впливати на приватних перевізників органи місцевого самоврядування не можуть. Про це і сказав журналістам.
7: Організація пасажирських перевезень на приміських автобусах, маршрутах, які проходять територію 2 і більше громад, належить до повноважень обласних державних адміністрацій. Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад. Тому вирішення даного питання, відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Селищна рада направила відповідний лист до Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації з проханням розглянути можливість відновлення маршруту шляхом оголошення конкурсу на перевезення пасажирів, надання дозволу перевізникам та вжиття інших необхідних заходів. Про прийняті рішення та подальші кроки жителів громади буде проінформовано додатково.
4: Щодо відновлення автодоріг на території громади, селищна рада звернулась також до керівництва області, каже Ігор Довірак.
7: Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не стоїть. Це перше. Друге. Всі кошти місцевого бюджету, дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. І ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено. І очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні даних доріг.
3: До уваги водіїв перекриття руху на вулиці Романа Шухевича у Коломиї у зв'язку з проведенням капітального ремонту та реставрації дорожнього покриття в Коломиї буде перекрито рух транспорту на вулиці Романа Шухевича на ділянці від вулиці Валової до бульвару Лесі Українки. Перекриття діятиме з 18 до 20 червня та з 22 до 27 червня. Час – з 8 ранку до 20.00. Терміни проведення робіт можуть змінюватися залежно від погоди. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок та завчасно обрати альтернативні маршрути руху. Коломийська філармонія імені Олександра Козиренка запрошує на концерт «Лаві Станго» у виконанні «Фуего Оркестра» Національного будинку музики України. Це буде вечір пристрасті, драйву та віртуозної музики, де легендарне танго зустрінеться з несподіваними інтерпретаціями світових хітів.
8: Народний артист України Назарій Пилатюк знову виступить на Коломийській філармонійній сцені. Віртуозного скрипаля тут добре знають і завжди чекають, а кожен його виступ збирає повні зали. Цього разу він гратиме у складі «Фуего» оркестра.

0: Це лише невеличка частина масштабної програми «Ловіс танго» від Фуего Оркестра та Назарія Пелатюка. Почути її наживо, а також гучно закрити четвертий філармонійний сезон. Коломияни та гості міста зможуть уже цієї суботи, 20 червня, о 18-й годині у філармонії імені Олександра Козаренка.
1: Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму, концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників, естафети та квест. Також відвідувачі зможуть дізнатись більше про мінну безпеку і тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах із розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі, цікаво та змістовно відзначивши День батька. 21 червня, Коломия, 13 година, Народний дім. Це були новини на Радіо Сяйво, 8 година 7 хвилин в Україні. Залишайтеся з нами, почуємось менше як за годину.

Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: ти куплю.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в Інстаграм. Астін.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Нові можливості служби у Збройних силах України, умови контрактів та особливості рекрутингу до бойових підрозділів. Ці та інші питання обговорили під час прес-брифінгу в Івано-Франківську. Представники обласного територіального центру комплектування та 160-ї окремої механізованої бригади розповіли про актуальні пропозиції для охочих долучитися до війська, а також про грошове забезпечення та переваги служби за контрактом.
1: Свідомий вибір та висока мотивація. Контрактна служба у Збройних силах України виходить на новий рівень. Сьогодні армії потрібні вмотивовані люди, які готові захищати країну професійно. Процес відбору чіткий. Спочатку пошук кандидатів та співбесіда, далі перевірка професійно-психологічних якостей і військово-лікарська комісія. Лише після цього, враховуючи знання та цивільні навички людини, для неї підбирають рід військ, конкретну спеціальність та посаду.
2: В сучасних глобальних викликах в країні відбувається процес трансформації Сил оборони України. І Міністерство оборони, перш за все, на даний момент, як ніколи зацікавлене в впровадженні ефективного механізму комплектування Збройних сил України відповідними фаховими кадрами. І рекрутинг, як поняття і процес, є основним з рушійних інструментів, який покликаний пришвидшити трансформацію Сил оборони України, переходу української армії на контрактну форму служби, в кінцевому результаті це повинно забезпечити підвищення ефективності та боєздатності в цілому Сил оборони України.
1: Окрім можливості реалізувати себе, держава гарантує контрактникам і гідне грошове забезпечення.
2: Найменується піхотно-штурмовий, бойовий та базовий. Якщо беремо по терміну служби, це базовий та бойовий, буде становити термін 24 місяця. Якщо піхотно-штурмовий, якщо військовозобов'язаний, це мінімум 14 місяців. Якщо діючий військовослужбовець – 10 місяців. Якщо військовослужбовець, який вже у запасі, по різних законних причинах списаний служби в армії і зараз її не проходить, є можливість підписати терміном від 6 місяців. У відповідності від тих бойових завдань, які буде виконувати кандидат, який іде на військову службу за контрактом, грошове забезпечення відповідно також буде відрізнятися. Усі умови починаються від базового грошового забезпечення, яке становить для солдатів-сержантів 20 тисяч гривень. І відповідності виконання складності завдань і ешелону 1-2 оборони або ж в тилових частинах є варіоване. Той, хто в тилу проходить службу, гарантовано, що отримує надбавку 10 тисяч. Тобто за підсумком місяця біля 30. Хто виконує бойові завдання не у першій лінії, може отримувати, в залежності, які функції він там виконує. Наприклад, для управління та забезпечення це становить сума 30 тисяч гривень на місяць. Для командних пунктів – 50. А для бойових дій у першій лінії інших спеціальностей – 100 тисяч на місяць.
1: Водночас у війську чекають на фахівців абсолютно різних напрямків. Дефіцит кадрів усе ще відчутний.
3: Насправді, станом на сьогодні дійсно бракує всіх. Однак військові частини розуміють, що абсолютно всіх не укомплектуєш, абсолютно всіх не знайдеш, 100% комплектації не досягне майже жодна частина. Тому є пріоритетні напрямки комплектування, пріоритетні напрямки, на які надають найбільші зусилля, які розглядають. Відповідно, на цих напрямках людям і пропонують більше умов, більше якихось забезпечень, і тобто цих людей бережуть, тому що саме вони здатні виконувати цей напрямок.
1: Сучасний рекрутинг має значну перевагу – право вибору. Доброволець сам вирішує, де саме і на якій посаді він хоче служити, аби максимально ефективно використати свій потенціал.
0: В Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму, концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників, естафети та квести. Також відвідувачі зможуть дізнатися більше про мінну безпеку і тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах із розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломіян і гостей громади провести цей день у родинному колі цікаво, змістовно, відзначивши День батька. 21 червня, Коломия, 13:00, Народний дім. Кубок Покуття 2026 у Королівці Коломийської громади відбувся традиційний регіональний турнір з волейболу серед жіночих команд. За головний приз боролися 6 команд. Хто здобув перемогу, розкажемо далі.
1: Діана Тернавська-Лис – зіркова учасниця змагань. Волейболом займається з 13 років. Є чемпіонкою Івано-Франківської області дитячої ліги, бронзовою призеркою чемпіонату України першої ліги у складі команди «Буковинка-2» з Чернівців. Також відзначилася на чемпіонаті з волейболу Іспанії. Нині Діана грає у суперлізі з командою «Галичанка» з Тернополя.
4: Спорт, наприклад, волейбол, ну це надихає. Ти хочеш, ти ловиш азарт, хочеш якось вигравати це все. Я вважаю, що це класний спорт, ну, на мою думку. То якраз почалася війна, я мусила виїхати за кордон, і я грала за Іспанію. Ми виграли чемпіонат Іспанії за перше місце. Це були дуже класні емоції. Ближайші 2 роки я хочу ще займатися волейболом.
1: Ну а на Кубку Покуття Діана Тернавська-Лис представляє команду зі Снятина. Каже, дівчата дуже натхненні і налаштовані на перемогу.
4: Дівчата Снятина приїхали, щоб зіграти гру, щоб перемогти, отримати якісь емоції хороші. І поїхати додому доволі.
1: Жіночі волейбольні команди щороку на початку літа збираються у спортивній залі комунальної установи «Спортивна громада», що у Королівці. Такі змагання вже стали доброю традицією, розповідає директор установи Роман Дячук.
5: Сьогодні буде не тільки свято майстерності у волейболі, сьогодні ще буде і свято краси, тому що коли грають дівчата, це поєднано одно з другим. Ну, сьогодні справжнє свято для гурманів волейболу, бо буде все. Будуть баталії, 6 команд, які представляють наші сусідні районні центри бувші. Різний рівень. Тут є ветерани волейболу, які просто ще пам'ятають, і це для них задоволення, пам'ятають, як грати в волейбол. Тут є молоді таланти, яким ще грати і грати, і хтось, напевне, піде далі, вище. Ну, це якраз те, що поєднує майстерність, досвід, ну і ріст, поступ. Поступ волейболу жіночого.
1: І до результатів головний трофей – Кубок Покуття. Вже вдруге поспіль вибороли волейболістки з Надвірної. Срібними призерками стали спортсменки зі Снятина. А бронзу здобула команда «Воля» з Косова.
0: На завершення про погоду. Сьогодні по Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області 20-25 тепла. На високогір'ї 13-18 з позначкою плюс. Поточна погода. Температура повітря плюс 18, відносна вологість 100%, атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. 9:09. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках. Вдалого дня!

0: вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
3: Знижки всім.
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
4: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
9: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: На дворі липне до спини сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
1: Біля колишнього тренувального центру «Ельдорадо».

0: Федик. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, тут «Техноцентр».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
7: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
6: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
8: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
11: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: та година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Поліцейські Прикарпаття розслідують аварію, в якій загинув керманич ВОЗа. Попередньо встановлено, що 50-річний коломиянин, керуючи автомобілем «Ягуар», допустив зіткнення з гужовим транспортом, навантаженим сіном, який рухався в попутному напрямку. Детальніше – поліція.
3: Слідчі поліції Івано-Франківщини встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась на автодорозі державного значення Н-09 з сполученням Мукачево-Львів. Попередньо слідчі встановили, що близько 22 години 50-річний житель Коломиї, керуючи автомобілем «Ягуар» та рухаючись у напрямку міста Мукачево, на ділянці дороги між селом Нові Стрілища Львівської області та селом Фрага Рогатинської територіальної громади допустив зіткнення з гужовим возом, навантажений сіном, який рухався у попутному напрямку. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 61-річний керманич гужового транспорту, мешканець Фрага, від отриманих травм загинув на місці події. Його 56-річний пасажир, який також мешканець цього населеного пункту, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що гужовий транспорт рухався в темну пору доби без жодних світлоповертаючих елементів, які забезпечують його видимість для інших учасників дорожнього руху. Водія автомобіля «Ягуар» слідчі перевірили на стан сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські нагадують, темна пора доби суттєво обмежує видимість на дорозі. Власникам гужового транспорту необхідно подбати про наявність обов'язково світлоповертаючих елементів, а водіям бути особливо уважними та завчасно реагувати на будь-які перешкоди на проїзній частині. Лише взаємна відповідальність та неухильне дотримання правил дорожнього руху допоможуть запобігти трагедії.
2: Рятувальники надали допомогу туристці в горах під час спуску з Говерли. Мешканка Борисполя 2008 року народження травмувала ногу. Рятувальники надали їй необхідну першу домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги.
4: До чергового гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла травмувала ногу жінка 2008 року народження, мешканка міста Бориспіль. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Рятувальники оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу, транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк» та передали медикам. Рятувальники вкотре наголошують туристам дотримуватись правил безпеки під час походів в гори. Стежте за погодою, обирайте маршрути відповідно до своїх можливостей, підбирайте відповідний одяг та спорядження, майте при собі медикаменти, запас питної води, продуктів харчування, завантажуйте мобільний застосунок «Порятунок у горах» та не йдіть в гори наодинці. А у разі загрози життю та здоров'ю телефонуйте до рятувальників за номером 101.
2: У Стопчатові готується до проведення кубка з мотокросу «Діброва Карпати Хард Ендуро», який відбудеться 28 червня. В межах заходу волонтерська група «Садн» з Коломиї організовує благодійний ярмарок військових сувенірів та розіграш спортивного мотоцикла. Для участі в лотереї потрібно придбати спеціальний брелок, вартість якого 1000 гривень. Всі кошти, зібрані під час акції, спрямують на придбання авто для підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Розіграш мотоциклу відбудеться після нагородження учасників змагань. Організатори наголошують, для отримання призу переможець має бути присутнім особисто. В Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму, концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників, естафети та квест. Також відвідувачі зможуть дізнатися більше про мінну безпеку та тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах із розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитись до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі цікаво, змістовно, відзначивши День батька. 21 червня, Коломия, 13:00, Народний дім. 10 година, 5 хвилин в Україні. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках. Вдалого дня!

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: автостанції.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: «Медлаб».
6: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: «Медлаб».
6: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: «Медлаб».
6: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Мережа чи мережа? Як правильно? Правильно, мережа.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
3: Таблоїд.
4: Олександр Положенський презентував пісню «Тільки не плач».
3: Таблоїд.
4: Блогер Андрій Галан заспівав для Доні пісню «Щічки».
3: Таблоїд.
4: Прагнення волі б'ється у грудях, як пташка у клітці, співає Олександр Положенський у новій пісні. Прихильники творчості артиста в коментарях дякують за влучні слова та музику. Слухаємо прем'єру і ми. «Тільки не плач» від Олександра Положенського.

бігти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: тобою.
1: Блогер з Франківщини Андрій Галин у день народження донечки Амінки презентував пісню «Щічки». Каже, що ця пісня про найцінніше, що може бути у батьківському серці. Про донечку, її щирі очі, рум'яні щічки та моменти, які хочеться пам'ятати вічно.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
6: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик, це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
8: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
6: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
9: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Втекла з місця ДТП після зіткнення з мотоциклом. Поліцейські Прикарпаття встановили нетверезу водійку. Повідомили їй про підозру. Аварія сталася у Миколичині, що на Надвірнянщині.
3: Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру жінці, яка вчинила дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими та поїхала з місця події. Слідчі оперативно встановили обставини ДТП, у якій травмувався 16-річний пасажир мотоцикла. Водійка автомобіля, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, після скоєння аварії залишила місце ДТП. Аварія трапилася 15 червня близько 21 години 45 хвилин у селі Миколичин Надвірнянського району. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що водійка автомобіля «Опель Комбо» рухалася вулицею Лесі Українки у Миколичині. Під час руху жінка не врахувала дорожню обстановку, проявила неуважність, виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з мотоциклом під керуванням 22-річного місцевого мешканця, який рухався на зустріч. Внаслідок аварії 16-річний пасажир мотоцикла отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості та був госпіталізований до медичного закладу. На місці аварії працювали слідчі, криміналісти та оперативні працівники поліції. Правоохоронці опитали свідків, ймовірних очевидців, також проаналізували записи з камер відеоспостереження та провели комплекс необхідних заходів. У результаті вже за кілька годин поліцейські встановили транспортний засіб і, відповідно, водійку, причетну до аварії. Її розшукали за місцем проживання, перевірила на стан алкогольного сп'яніння, вона була нетвереза. Відповідно, її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль слідчі вилучили. Усі учасники дорожньо-транспортної пригоди – мешканці села Миколичин. Слідчі повідомили фігуранці про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Невдовзі суд має брати фігуранці запобіжний захід. Поліція Прикарпаття вкотре наголошує, керування транспортними засобами у стані сп'яніння – це не просто порушення правил дорожнього руху, а реальна загроза життю та здоров'я інших людей. Особливо небезпечними є випадки, коли після аварії водії залишають потерпілих без допомоги, намагаючись уникнути відповідальності. Не сідайте за кермо на підпитку. Керуйте відповідально.
2: Коломиянин зберігав близько кілограма наркотичних речовин з метою збуту. Фігуранта затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру.
3: Поліцейські Прикарпаття задокументували протиправну діяльність 20-річного мешканця Коломиї, який незаконно придбав та зберігав наркотичний засіб з метою подальшого збуту, саме кратому. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі виявили та вилучили майже 1 кілограм наркотичної речовини. Окрім цього, поліцейські вилучили електронні ваги, фасувальні матеріали та інші предмети, які можуть свідчити про причетність чоловіка до незаконного розповсюдження наркотиків. Усе вилучене направлено на проведення експертних досліджень. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах. Наразі тривають досудові розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінальних правопорушень та можливих осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів.
2: До уваги водіїв перекриття руху на вулиці Романа Шухевича у Коломиї у зв'язку з проведенням капітального ремонту та реставрації дорожнього покриття в Коломиї буде перекрито рух транспорту на вулиці Романа Шухевича на ділянці від вулиці Валової до бульвару Лесі Українки. Перекриття діятиме з 18 до 20 червня та з 22 до 27 червня. Час з 8 ранку до 20.00. Терміни проведення робіт можуть змінюватися залежно від погоди. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок та завчасно обрати альтернативні маршрути руху.
4: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: serce jak kule po seret boju.
1: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
9: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: MedLab. Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
11: MedLab.
10: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
11: MedLab.
10: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
9: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
10: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
12: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота

0: та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
0: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
8: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Законно чи ні, мешканці будинку, що на Бандери 42 в Коломиї, обурені будівництвом біля їхнього будинку. Кажуть, це комунальна земля, яка є прибудинковою територією, та найбільше, кажуть люди, вражені ігнорування державних будівельних норм. Саме тому звернулися в редакцію телерадіокомпанії НТК.
3: 25 березня зрізали кущі, бо у нас там так були кущі, і почали рити на фундамент. 26 березня я одразу пішла в СНАП, звернулася до Станіславського Богдана Миколайовича, що хто це робить, тому що ні фамілії, ніхто і що. Не ясно.
4: Любов Іграк, голова ОСББ на Бандери 42 у Коломиї, розповідає про інцидент, який відбувся наприкінці березня цього року. Відтоді, за менше як 3 місяці, вона спільно з мешканцями будинку зверталася у всі можливі інстанції, аби дізнатися деталі цього будівництва та перевірити законність дій забудовників, каже жінка.
3: Це земля комунальної власності Коломийської територіальної громади. Тобто це прибудинкова територія. Ми не могли навіть подумати, що з-під будинку можуть щось таке витворяти. Ну, раз є державні будівельні норми, які підв'язані до закону 2009 року, підв'язані до міжнародного законодавства, значить їх не можна порушувати. І якісь беззаконність, хто хоче, там собі будую. Ну, по документах 0205 це є будівництво індивідуальних гаражів. Ну, у них є, мали відступити, 10-12 метрів. І скорше всього заїзд мав бути від Заньковецької, тому що тут ще й школа. Тобто вони ще й забрали тротуар.
4: Найбільше, наголошує очільниця ОСББ Любов Іграк, обурені мешканці будинку порушенням державних будівельних норм. З її слів, відстань від їхнього будинку до нових споруд менше як 10 метрів.
3: Державні будівельні норми має бути 10-12 метрів. Протипожежна відстань має бути не менше 8 метрів від вікон. Вони мають на землю право. Але відступити 10-12 метрів згідно кадастру. Коли міряли пожежники, то там не цілих 6 метрів. Відстань від нашого будинку – це від вікон. Якщо машина би мала заїхати, то вона не буде валити балкони. Загрожує нашому життю. Якщо щось стається, не дай Боже, ми заживо горимо. Це є прибудинкова територія. Якби ми хотіли робити якісь ремонти, ми не маємо звідки заїхати. Будинок старий, 45 років, панель, кутові цвілість. Тобто це є загрожує нашому здоров'ю.
4: З цією проблемою звертались і до поліції, і до рятувальників. Ходили на прийом міського голови, виступали на засіданні Коломийської міської ради, каже Любов Іграк. З вимогою організувати перевірку цього будівництва звернулися і до центральних органів влади.
3: Ми звернулися до голови Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександру Новицькому. Згідно порядку статті 19 закону України про звернення громадян щодо проведення позачергової перевірки та припинення незаконного будівництва. Дали відповідь, що планові і позапланові перевірки створюються комісії і в обов'язковому порядку проводяться заміри.
4: Проте досі такої перевірки на місцевому рівні не здійснено, каже Любов Іграк. Ми звернулись у Коломийську міську раду, аби отримати коментар щодо цієї ситуації. Начальник відділу з питання державного архітектурно-будівельного контролю Олег Яворський спілкуватися із журналістами на камеру відмовився, однак надав письмову відповідь.
5: Відділ державного архітектурно-будівельного контролю оперативно відреагував на скаргу громадян та направив офіційну заяву до Міністерства розвитку громад та територій України для погодження проведення перевірки. Наголошуємо, що в умовах воєнного стану будь-які перевірки у сфері містобудування дозволяються виключно на підставі рішень центральних органів виконавчої влади. Станом на сьогодні відповіді від міністерства ані погодження, ані відмови на адресу міської ради не надходило. Оскільки органи місцевого самоврядування діють виключно в межах чинного законодавства, відповідна перевірка буде невідкладно проведена.
4: Мешканці звернулися і до тимчасової депутатської комісії з питання контролю за використанням земельних ділянок. Голова комісії Андрій Куничак повідомив журналістам, що депутати подали відповідні запити і чекають офіційних відповідей від усіх відповідальних установ.
2: Без автобуса та з проблемами доїзду мешканці Княждвора, що у Печеніжинській громаді, скаржаться на відсутність регулярного транспортного сполучення. Люди кажуть, усе через поганий стан доріг та вимагають вирішення ситуації. Чи є перспективи відновлення дороги, слухайте далі.
4: Антоніна мешкає у селі Княждвір, присілок Баня. Жінка каже, від 4 травня до їхнього куточку у селі не їздить маршрутний автобус.
0: сполученням Княждвір Королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Кіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс. Причина найперше це є погані дороги. По-друге, він каже, що йому недоцільно, йому не виходить, у нього там він малий має заробіток з того, машина, автобус ламається по цих поганих дорогах, і от такі були причини.
4: Антоніна продовжує, разом із небайдужими односельцями із цією проблемою звернулись до керівництва Печеніжинської громади. Також написали звернення у Івано-Франківську облдержадміністрацію.
0: Також у нас є проблема довезення дітей до школи, там, де я проживаю. Звідти приблизно 5 кілометрів до школи. Це є велика проблема.
4: Дорожнє покриття у населених пунктах Печеніжинської громади потребує ремонту майже всюди, наголошує мешканець Княждвора Роман. У чоловіка інвалідність, він пересувається на кріслі колісному. Каже, через глибокі вибоїни на дорогах перекинувся у селі Сопів і травмував руку.
6: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі. 8 травня, повертаючись з масажів, я потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь тако, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів. Бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї перезувати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних. Єдине, де я можу заїхати, це я знімаю подобовий готель, там я перебуваю. Мені треба, щоб ця проблема була усунута, бо я вже місяць не був вдома. Один раз за місяць.
4: Голова Печеніжинської громади зі слів людей повідомив, що впливати на приватних перевізників органи місцевого самоврядування не можуть. Про це і сказав журналістам.
7: Організація пасажирських перевезень на приміських автобусах, маршрутах, які проходять територію 2 і більше громад, належить до повноважень обласних державних адміністрацій. Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад. Тому вирішення даного питання, відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Селищна рада направила відповідний лист до Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації з проханням розглянути можливість відновлення маршруту шляхом оголошення конкурсу на перевезення пасажирів, надання дозволу перевізникам та вжиття інших необхідних заходів. Про прийняті рішення та подальші кроки жителів громади буде проінформовано додатково.
4: Щодо відновлення автодоріг на території громади, селищна рада звернулась також до керівництва області, каже Ігор Довірак.
7: Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не стоїть. Це перше. Друге. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. І ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено. І очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні даних доріг.
2: В Коломиї відбудеться свято до Дня батька і родини. Захід пройде в неділю в Народному домі. Для гостей підготували насичену програму, концертні виступи, караоке, велозабіг для наймолодших учасників естафети та квест. Також відвідувачі зможуть дізнатись більше про мінну безпеку і тактичну медицину, взяти участь у майстер-класах із розбирання зброї та стрільби, спробувати себе в акторській майстерності та долучитися до ігор з дітьми. Під час заходу працюватимуть фотозони, кафе з татом, ярмарки. оговорок і локація психологічного консультування. На гостей чекає розіграш призів та виступ військового оркестру «Едельвейс». Організатори запрошують коломиян і гостей громади провести цей день в родинному колі, цікаво та змістовно відзначивши День батька 21 червня. Коломия, 13:00, Народний дім. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
4: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю.

0: замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Instagram Астін.
1: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
5: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячо охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячо охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, всім привіт! З вами Михайло Терновецький. Наступні 5 годин ми проведемо разом, тому я мушу просто зобов'язаний вам зараз поставити шикарний трек від українських панків від гурту Ляна Дель Рей під назвою «Атеїстка Богуслава».

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Бельгія може передати всі свої літаки F-16 Україні, але є умова. Танкери почали рух Ормузькою протокою після підписання угоди США та Ірану, а російська ППО витрачає ракети С-300 і С-400 швидше, ніж встигає їх поповнювати. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед зустрічю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. За його словами, 300 мільйонів доларів спрямують на закупівлю американської зброї та боєприпасів, які необхідні Україні вже зараз. Ще 200 мільйонів підуть на придбання ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». У Берліні наголошують, що така допомога посилить захист українського неба та допоможе рятувати життя цивільних. Також Німеччина закликала інших союзників долучитися до фінансування ракет для української протиповітряної оборони. Бельгія цього року передасть Україні 7 винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед зустрічю міністрів оборони НАТО в Брюсселі. За його словами, 3 літаки Україна зможе використовувати для бойових завдань. Ще 4 підуть на запчастини. Міністр також повідомив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки. Втім, це залежатиме від того, коли Бельгія отримає нові винищувачі F-35 на заміну наявним літакам. Тим часом Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю дронів, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16. Через Ормузьку протоку знову почали проходити танкери після тимчасової домовленості між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані моніторингу судноплавства. Першими маршрутом скористалися судна, які перевозять скраплений газ і нафтопродукти. Втім, більшість судновласників поки не поспішають відновлювати регулярні рейси. Вони продовжують оцінювати безпекові ризики та чекають на чіткі гарантії безпечного проходу. Російська система протиповітряної оборони зазнає дедалі більшого навантаження через українські удари по військових та промислових об'єктах у глибині РФ. Про це повідомляє CBS News із посиланням на українські спецслужби та військових експертів. За їхніми даними, Росія поступово витрачає запаси ракет для комплексів С-300 і С-400. Причиною є як регулярні атаки українських дронів і ракет, так і використання частини цих боєприпасів для ударів по Україні. Експерти зазначають, що Росії доводиться одночасно захищати фронт, окуповані території та важливі об'єкти всередині країни – аеродроми, склади, нафтопереробні заводи та логістичні центри. Водночас, за даними української розвідки, російська оборонна промисловість має труднощі з виробництвом нових ракет через нестачу важливих комплектуючих. Попри спроби посилити систему ППО, українські удари все частіше досягають цілей на території Росії, зокрема в Московській області. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: радио Сейво FM.
1: Просто з 2008-го до нас у 2026-му звучить гурт «Скляний горизонт» і трек під назвою «Побачимося там». Це зустріч справжня, на яку чекають всі. І рано чи пізно всі ми там зустрінемось. Слухаємо.

Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: марка «Федик».
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка,

0: мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в «Експрес».
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Прощаємо і просимо прощення. Львівська міськрада закликала Київ і Варшаву до примирення. Мерт заявив, що на саміті G7 вдалося знайти спільну мову з Трампом щодо України, а у Росії скаржаться, що Трампа на саміті G7 накачували шкідливими ідеями. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Країни Великої Сімки домовилися про подальшу підтримку України. Про це після саміту G7 заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, учасникам зустрічі вдалося узгодити спільну позицію з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та ухвалити декларацію на підтримку України. Лідери G7 домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та іншого озброєння для захисту українського неба. Також країни Сімки висловилися за посилення санкційного та економічного тиску на Росію. Львівська міська рада закликала владу України та Польщі не допустити погіршення відносин через суперечки навколо історичних подій. У зверненні депутати наголосили, що складні сторінки спільної історії мають вивчати науковці, а не політики. На їхню думку, політизація історичних тем лише посилює напругу між країнами та грає на користь Росії. Міська рада закликала Київ і Варшаву зосередитися на спільних викликах сьогодення – безпеці, економічній співпраці та стратегічному партнерстві. У документі також згадали формулу примирення «Прощаємо і просимо прощення», наголосивши, що вона залишається важливою основою для діалогу між двома народами. У Кремлі заявили, що європейські лідери під час саміту Великої Сімки намагалися вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Таку заяву зробив помічник російського президента Юрій Ушаков. Водночас він визнав, що Трамп має власні погляди на ситуацію. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що під час саміту американський лідер погодився з думкою про небажання Володимира Путіна вести переговори про мир. Сам Дональд Трамп після зустрічі заявив, що Україна і Росія хочуть досягти домовленостей щодо завершення війни. Але поки не знають, як це зробити. Росія планує суттєво збільшити витрати на війну у 2026 році. За даними Bloomberg, вони можуть зрости майже на 40% порівняно з початковими бюджетними планами. Для покриття додаткових витрат Москва має намір активніше позичати гроші на внутрішньому ринку у банків та інвесторів. Водночас дефіцит російського бюджету продовжує зростати, а витрати на обслуговування державного боргу вже стали однією з найбільших статей видатків. Експерти вважають, що через фінансовий тиск російській владі дедалі складніше одночасно фінансувати війну. Ну та інші потреби бюджету. У Придністров'ї ще на місяць продовжили режим надзвичайного економічного стану до 17 липня. Місцева влада пояснює це проблемами з постачанням природного газу та погіршенням економічної ситуації. Через нестачу енергоресурсів і скорочення торгівлі з Молдовою регіон втрачає бюджетні доходи. Режим надзвичайного стану дозволяє владі швидше ухвалювати рішення та спрямовувати кошти на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги. Економічна криза в Придністров'ї триває безперервно з грудня минулого року і ознак її швидкого завершення поки немає. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього тривального центру Ельдорадо.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Welcome to «Техноцентр».
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.
3: Проєкт МДТ на радіо Осяйво із треком під назвою «Бетонні стіни». Це пісня про тиск стін, які ми самі в собі встановлюємо у своєму розумі. Друзі, не обмежуйте себе, будьте сильними, будьте спроможними долати труднощі, і у вас все точно вдасться. І слухайте радіо Осяйво. Поїхали!

0: знайду.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою, і буде тихо чекати тебе.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: коплю.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців.

65-річна мешканка Прикарпаття стала жертвою банківського шахрайства. П'яний водій став винуватцем ДТП у Калузькій громаді, а у небі над Ворохтою та Татаровом з'являться дрони, пояснили причину польотів. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Яремчанщині 65-річна жінка стала жертвою телефонних шахраїв і втратила 75 тисяч гривень. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області. Невідомий зателефонував їй і представився працівником банку. Він переконав жінку нібито для захисту рахунку надати дані банківської картки. Після цього з рахунку зникли гроші. Поліція відкрила кримінальне провадження та розшукує причетних. Правоохоронці нагадують, справжні працівники банків ніколи не просять повідомляти пін-коди чи інші конфіденційні дані. У Калузькій громаді сталося ДТП за участю двох автомобілів. Унаслідок аварії постраждала жінка. За даними поліції, 27-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто, яке після удару з'їхало в кювет. Жінку-водійку другого автомобіля госпіталізували. Правоохоронці встановили, що водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в крові перевищував норму у 12 разів. Поліція з'ясовує всі обставини аварії. На Івано-Франківщині археологи виявили артефакти трипільської культури, вік яких перевищує 5 тисяч років. Про це повідомили у Національному заповіднику «Давній Галич». Знахідки зробили на зореному полі поблизу села Мединя. Серед них – уламки кераміки, крем'яні знаряддя праці та частини кам'яної сокири. За словами дослідників, ці предмети належали до пізнього періоду трипільської культури, яка існувала на території сучасної України кілька тисяч років тому. Артефакти планують передати до музею для подальшого вивчення. У Ворохтянській громаді сьогодні проводять польоти дронів. Про це повідомили місцеві органи влади. Безпілотники використовують для геозйомки та обстеження ліній електропередач у районах Ворохти та Татарова. У громаді зазначили, що роботи погоджені з усіма необхідними службами. Жителів просять не хвилюватися через появу дронів у небі. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня Батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптером. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Radio Asylum, 106.8 FM. Друзі, слухайте разом зі мною хітяру від Брітні Спірс, пісню «Gimme More». Це одна з найвідоміших поп-пісень співачки, яка вийшла у 2007 році, який вже 19 років. Друзі, кайфуємо від старої, але класної музики.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, просто зараз в ефірі справжній хіт із 90-х. Доктор Албан і трек «It's My Life» – це енергійна композиція, яка стала гімном свободи, свободи вибору. Вона досі змушує танцювати з перших акордів. Не примикайте, слухайте разом зі мною.

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
9: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Промінь тепла. Радіо Сяйво.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво, з вами Михайло Терновецький. Нагадаю, хочу з вами поділитись треком, який багато хто з вас уже чув. Це пісня, яку я почув вперше 13 років тому і закохався абсолютно. Це досі пісня в топі моїх улюблених. Я обожнюю її грати на гітарі. Це пісня від українського гурту Sky, яка має назву «Зникаю». Композиція щира, справжня, вона мене переносить туди в шешери, теплий літній вечір, навіть теплу літню ніч, палатки, гітара і зорі. Просто от відчуйте цей вайб, цю атмосферу. А чи пам'ятаєте ви, як ви полюбили якусь композицію музичну? А зараз слухаємо трек, про який вже багато сказано.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Шука.

0: шукаєте нову спідничку? Світ спідниць, багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць, є й великі розміри. Світ спідниць, одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Сяйво ФМ.
1: До України повернули тіла 522 загиблих українських військових та цивільних. У Держдумі РФ влаштували істерику через підпалену Москву, а у Дії запускають розірвання шлюбу, як працюватиме послуга. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Україну повернуло тіла 522 загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським військовим і цивільним. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Повернення відбулося 18 червня в межах репатріаційних заходів. Тепер експерти та слідчі мають провести ідентифікацію тіл. У процесі беруть участь різні українські служби, зокрема правоохоронці та фахівці МВС. У НАТО повідомили, що за останній рік не зафіксували суттєвих випадків саботажу підводної інфраструктури в Балтійському морі. Представник морського командування Альянсу заявив, що НАТО значно пришвидшило реагування на підозрілі інциденти. З 17 годин до приблизно однієї години. Також у НАТО зазначають, що в регіоні триває операція «Балтік Сентрі», а союзники мають перевагу за кількістю військових кораблів у зоні Балтійського моря. У Росії в Держдумі різко відреагували на атаку безпілотників на Москву. Депутат Олексій Журавльов закликав посилити удари по Україні та знищувати залізничні станції, мости і тунелі, щоб ускладнити логістику. Він також заявив про необхідність ширшої військової операції. Водночас інший представник Держдуми Андрій Картаполов заявив, що ППО Москви нібито працює добре, а завершити обстріли можна лише після закінчення війни. За даними ЗМІ, дискусії в російській владі посилилися після масштабної атаки дронів на московський регіон. У кількох містах повідомляли про поранених і наслідки падіння уламків. У застосунку «Дія» запускають бета-тест онлайн-послуги з розірвання шлюбу. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України. Послуга дозволить подати заяву на розлучення дистанційно, без відвідування ДРАЦУ. Нею зможуть скористатися пари, які мають взаємну згоду на розлучення і не мають спільних неповнолітніх дітей. Процедура передбачає подання заяви через застосунок, підтвердження згоди другим із подружжя та онлайн-підпис. Після цього відбуватиметься відео-підтвердження з працівником ДРАЦ. Після завершення процедури запис про розірвання шлюбу з'явиться в дії, а паперові документи надішлють поштою. У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві художника Семена Скрипецького, який відомий критикою Путіна. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Затримання відбулося вранці 18 червня неподалік Варшави. За даними поліції, чоловік користувався документами громадянина Грузії. Його особу поки не розголошують. Правоохоронці повідомили, що розслідування триває і подробиці справи поки не розкривають. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, рожеві діви на нашому зараз радіо звучать. І, до речі, ця пісня написана із життєвої історії самого Тараса Тополі. Слухайте і кайфуйте разом зі мною.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Панда! Він мій великий! Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт –

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
0: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім» працює щодня з 9 до 21. Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від «Стефайно». Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Солодощі чи солодощі? Як правильно? Солодощі. Ось як правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
2: Друзі, інколи прощавай, це не кінець історії, це лише початок. Слухаємо гурт «Дикі серцем» і пісню під назвою «Не кажи прощавай».
3: У вітрі.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.

0: автостанції.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування без коштів. Товне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Ескінг Олександрія із треком Alone in a Room на радіо Сяйво з недавнього часу. Це дуже класний гурт, класна пісня. Сподіваюсь, вони гратимуть далі. І слухайте разом зі мною. Поїхали.

Верховна Рада розблокувала зміни до держбюджету. Військові отримають підвищення зарплати. Українські далекобійні дрони почнуть виробляти в Нідерландах. А СБУ повідомила про підозру військовому, який у полоні пішов на співпрацю з ворогом і катував українців. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Нідерландах незабаром розпочнеться виробництво українських безпілотників середньої та великої дальності в межах програми «Build with Ukraine». Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час візиту до країни. Нідерландське Міноборони фінансуватиме виготовлення дронів класу «Mid-Strike» та «Deep-Strike». На першому етапі вся продукція піде виключно для потреб Сил оборони України. Також сторони обговорили посилення ППО та нові оборонні проєкти. Нідерланди додатково спрямовують кошти на закупівлю озброєння та безпілотників для України. Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому військовополоненому старшому стрільцю Нацгвардії. За даними слідства, у 2022 році після потрапляння в російський полон він погодився співпрацювати з окупантами та отримав посаду в колонії на тимчасово окупованій Донеччині. Там він за вказівками росіян чинив тиск на інших українських полонених, погрожував і змушував їх до важкої роботи. Внаслідок його дій один військовий загинув, ще десятки зазнали побиття. Після звільнення під час обміну у 2025 році правоохоронці зібрали докази його причетності до цих дій. Йому оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Верховна Рада не підтримала 7 постанов, які блокували підписання змін до державного бюджету. Жодна з них не набрала необхідної кількості голосів, тож закон розблоковано і він може бути підписаний. Йдеться про зміни до бюджету, ухвалені 10 червня, які передбачають суттєве збільшення видатків на сектор оборони. Загалом на понад 1,5 трильйона гривень, переважно за рахунок допомоги Євросоюзу. Зокрема, частину коштів спрямують на підвищення зарплат військовим, а основну – на закупівлю озброєння та військової техніки. У Берліні поліція затримала групу польських ультраправих активістів із руху оборони кордонів та їхнього лідера Роберта Бонкевича. Вони намагалися провести акцію біля будівлі Рейхстагу. За даними поліції, близько 15 людей із плакатами та великим дерев'яним хрестом планували пройти до польського меморіального каменя. Однак їм заборонили рух і запропонували альтернативні місця для акцій. Коли частина групи проігнорувала вимогу, 6 осіб затримали. Після перевірки їх відпустили. У МЗС Польщі заявили, що використання релігійних символів у політичних акціях є недоречним. У четвер, 18 червня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 95 копійок, а євро коштує 52 гривні 36 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.

0: Чудова марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: політочка.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Друзі, це одна із найкрасивіших рок-балад, які я чув за все своє життя. Гурт Найтвіш і пісня про те, що потрібно кохати саме зараз. Не відкладати на потім, тому що життя скоро минуще. Тож, друзі, кохайте і слухайте чудову музику разом із Радіо Сяйво.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Зручний чи зручний? Правильно, зручний. Зручний диван.
1: Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Велка, ту Техноцентр.
4: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Товне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
8: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади. Там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

0: Сонячна хвиля. Бам.
1: Надвірнянська громада передала військовим Starlink та зарядні станції. Житель долини намагався передати наркотики ув'язненому знайомому, а ліцеїст з Івано-Франківщини склав НМТ на 200 балів. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Надвірнянська громада передала українським військовим нову партію допомоги, супутникові системи Starlink та зарядні станції. Обладнання закупили за кошти міського бюджету. Його вже відправили на передову для підрозділів, які виконують бойові завдання. Як зазначають у міській раді, техніка забезпечить військовим стабільний зв'язок і автономне живлення в польових умовах. У громаді подякували мешканцям, депутатам і волонтерам за підтримку армії. В Івано-Франківську двоє підлітків на електросамокатах рухалися проїзною частиною міста з високою швидкістю, за даними соцмереж, майже до 80 км на годину. Інцидент зафіксував інструктор автошколи під час навчальної поїздки. На відео видно, як самокатники їдуть попереду навчального автомобіля в одному напрямку з транспортом та поступово віддаляються. За словами інструктора, вони рухалися значно швидше за потік і продовжували рух міською вулицею, залишаючись попереду авто. У соцмережах цей випадок викликав дискусію щодо безпеки електросамокатів у міському русі. Суд визнав винним 45-річного жителя Долини у спробі передати наркотики до установи виконання покарань в Івано-Франківську. За даними прокуратури, чоловік надіслав посилку знайомому ув'язненому, в якій приховав таблетки з наркотичною речовиною бупренорфіном. Заборонені речовини були виявлені та вилучені під час перевірки. Суд призначив йому покарання 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Учень Богородчанського ліцею номер 1 на Івано-Франківщині Андрій Басараб склав національний мультипредметний тест з математики на максимальні 200 балів. У навчальному закладі повідомляють, що це вже четвертий такий результат в історії ліцею. Педагоги відзначають високий рівень підготовки учня та його наполегливість. Також зазначається, що юнак захоплюється шахами, що допомогло розвитку його логічного мислення. Підготовку до тесту здійснювала вчителька математики, а підтримку надавав і його батько, викладач цього ж предмета. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптером. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. 5 годин пролетіли надзвичайно швидко. Дякую вам за час, проведений разом. Вам хорошого вечора. Залишайтесь і надалі разом із Радіо Сяйво. Почуємось.

0: і вона – реклама. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Чорнозем чи чорнозем? Як правильно? Наголос на друге О. Чорнозем.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Артем Пивоваров презентував пісню «Віва ла віда».
2: Табої.
1: Монатік оприлюднив роботу тому, що...
2: Табої.
1: Артем Пивоваров презентував пісню «Віва ла віда». Це третій сингл з майбутнього альбому, присвяченого стихії повітря. У цій роботі легкий настрій, танцювальна енергетика та свобода, що підкреслюють прийняття життя у всіх його проявах.

Таблоїд. Монатік презентував пісню тому, що це один із трьох розділів однієї драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Кафедик.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. -65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

страшний чи страшний? Як правильно? Звичайно, страшний. Страшний сон.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
3: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
2: Експрес завжди по дорозі.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шук.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Джазова музика – це саме втілення Америки. Джаз став тим мистецтвом, яке дозволило американцям чорним і білим зрозуміти самих себе. Джаз відображав і втілював прагнення вільних людей, які марили новим життям. В його основі це індивідуальність. Саме тому ця музика не мала можливостей у жодній тоталітарній системі і завжди ставала притулком для тих, хто відстоював цінності людини, свободи та діалогу. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, кажу усім поціновувачам джазу та блюзу палкий привіт і запрошую в затишну атмосферу справжньої музики. А героєм сьогоднішньої програми стане деміург музики Майлз Девіс.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Поривистий і невтомний новатор, що впродовж півстоліття розсував межі джазу. Син стоматолога із Сент-Луїса, який все життя шукав нові підходи до роботи зі звуком і став найвпливовішим музикантом свого покоління. Виріс в середовищі комфортного усамітнення і достатку. Був сором'язливим хлопчиком, якого дражнили словом «красунчик» за дуже милу зовнішність. На трубі почав грати у 13 років, а вже у 18 його майстерність сягнула такого рівня, що Паркер і Гілеспі зіграли із ним під час концерту у Сент-Луїсі. Вперше почувши Паркера, Майлз Девіс одразу вирушив до Нью-Йорка і незабаром став постійним партнером свого кумира. А за це кожен трубач пішов би на все. Більшість одразу визнала Девіса унікальним явищем із його чуттєвістю і мелодійністю. Зіграти всього кілька нот, але абсолютно точно і так, щоб створити настрій, міг далеко не кожен. Його вирізняли багатство тембру і краса мелодії. Для виконавця чоловіка він звучав незвично ніжно. Він безстрашно відкривав публіці свою вразливість і чутливість. Раніше це вдавалося тільки Лестеру Янгу.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Одна із перших платівок була випущена під назвою «Народження стилю кул». Вінтон Марсаліс називає цю платівку однією із кращих в історії джазу. Ці записи були неймовірно проникливими і м'якими. В них звучала людина в усій своїй самотності і одночасному прагненні єднання. Мес неначе стверджує, якби ти не прагнув зближення, самотність неможливо подолати. Теза, яка пронизує творчість великих митців того часу. Під час гастролей до Парижа Майлз подружився із Пікассо, спілкувався із французьким філософом Сартром. Саме тоді він вперше зрозумів, що білі бувають різними. Вперше відчув себе людиною, рівною іншим, талант і значення якого розуміють і дуже цінують. Однак ніхто не був близьким із Девізом настільки, щоб достеменно зрозуміти, що саме з'їдає його зсередини і штовхає до наркотиків. Та з підтримкою батьків, колосальною силою волі і непереборним бажанням він повернувся в музику. Йому вдалося позбути своєї залежності. Девіс так хотів працювати із новим лейблом, що записав 4 альбоми лише за 2 дні. І все із першого дубля. Музика Майлза бере людей за живе, заспокоює і втішає. І водночас йому вдається свінгувати. Саме це поєднання протилежного робить його музику неповторною. Перед його звуками неможливо стояти.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Майлз повернув джазу мелодію і змусив музикантів імпровізувати по-новому. До початку запису він ніколи не казав гуртові, що вони будуть грати. Він навмисне ускладнював задачі, щоб перевірити, хто є хто. Серед блискучих музикантів, котрі приймали виклик свого лідера, були незрівняний тенор-саксофоніст Джон Колтрейн, басист Пол Чемберс, барабанник Джиммі Копі, піаніст-початківець Білл Еванс. Саме Майлз відкрив білому піаністу Евансу двері у джаз. Він називав його гру «рівним полум'ям», що зігріває їхній квартет. Альбом «Kind of Blue» у цьому складі став найкасовішим альбомом в історії джазу. Майлз Девіс першим відкрив новий джазовий стиль, головним інструментом в якому стали не духові, а електронні інструменти. Так виник ф'южн, який почав збирати натовпи слухачів, що властиво лише рок-концертам. Майлз Девіс став деміургом джазу, новатором і експериментатором, який відкрив дорогу безлічі стилів та музикантів. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю усім радіослухачам тільки приємного, вдалого вечора. Ну а ще неодмінно стати деміургом своєї справи. До нових зустрічей!
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Радіо «Сяйво».

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Дворик у Коломиї,
1: поруч із парком Шевченка.
0: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 4110
1: або шукайте в інстаграмі
0: «Затишний дворик».
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Надвірнянська громада передала українським військовим нову партію допомоги, супутникові системи Starlink та зарядні станції. Обладнання закупили за кошти міського бюджету. Його вже відправили на передову для підрозділів, які виконують бойові завдання. Як зазначають у міській раді, техніка забезпечить військовим стабільний зв'язок і автономне живлення в польових умовах. У громаді подякували мешканцям, депутатам і волонтерам за підтримку армії. В Івано-Франківську двоє підлітків на електросамокатах рухалися проїзною частиною міста з високою швидкістю, за даними соцмереж, майже до 80 км на годину. Інцидент зафіксував інструктор автошколи під час навчальної поїздки. На відео видно, як самокатники їдуть попереду навчального автомобіля в одному напрямку з транспортом та поступово віддаляються. За словами інструктора, вони рухалися значно швидше за потік і продовжували рух міською вулицею, залишаючись попереду авто. У соцмережах цей випадок викликав дискусію щодо безпеки електросамокатів у міському русі. Суд визнав винним 45-річного жителя Долини у спробі передати наркотики до установи виконання покарань в Івано-Франківську. За даними прокуратури, чоловік надіслав посилку знайомому ув'язненому, в якій приховав таблетки з наркотичною речовиною бупренорфіном. Заборонені речовини були виявлені та вилучені під час перевірки. Суд призначив йому покарання 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Учень Богородчанського ліцею номер 1 на Івано-Франківщині Андрій Басараб склав національний мультипредметний тест з математики на максимальні 200 балів. У навчальному закладі повідомляють, що це вже четвертий такий результат в історії ліцею. Педагоги відзначають високий рівень підготовки учня та його наполегливість. Також зазначається, що юнак захоплюється шахами, що допомогло розвитку його логічного мислення. Підготовку до тесту здійснювала вчителька математики, а підтримку надавав і його батько, викладач цього ж предмета. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня Батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А о 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптера. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 19 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Надвірнянська громада передала українським військовим нову партію допомоги, супутникові системи Starlink та зарядні станції. Обладнання закупили за кошти міського бюджету. Його вже відправили на передову для підрозділів, які виконують бойові завдання. Як зазначають у міській раді, техніка забезпечить військовим стабільний зв'язок і автономне живлення в польових умовах. У громаді подякували мешканцям, депутатам і волонтерам за підтримку армії. В Івано-Франківську двоє підлітків на електросамокатах рухалися проїзною частиною міста з високою швидкістю, за даними соцмереж, майже до 80 км на годину. Інцидент зафіксував інструктор автошколи під час навчальної поїздки. На відео видно, як самокатники їдуть попереду навчального автомобіля в одному напрямку з транспортом та поступово віддаляються. За словами інструктора, вони рухалися значно швидше за потік і продовжували рух міською вулицею, залишаючись попереду авто. У соцмережах цей випадок викликав дискусію щодо безпеки електросамокатів у міському русі. Суд визнав винним 45-річного жителя Долини у спробі передати наркотики до установи виконання покарань в Івано-Франківську. За даними прокуратури, чоловік надіслав посилку знайомому ув'язненому, в якій приховав таблетки з наркотичною речовиною бупренорфіном. Заборонені речовини були виявлені та вилучені під час перевірки. Суд призначив йому покарання 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Учень Богородчанського ліцею номер 1 на Івано-Франківщині Андрій Басараб склав національний мультипредметний тест з математики на максимальні 200 балів. У навчальному закладі повідомляють, що це вже четвертий такий результат в історії ліцею. Педагоги відзначають високий рівень підготовки учня та його наполегливість. Також зазначається, що юнак захоплюється шахами, що допомогло розвитку його логічного мислення. Підготовку до тесту здійснювала вчителька математики, а підтримку надавав і його батько, викладач цього ж предмета. У Коломиї відбудеться велике благодійне свято до Дня Батька, присвячене українським родинам, цінностям та патріотичному вихованню. Організаторами заходу виступили громадська організація «Сила життя», всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери, а також Департамент освіти та культури Коломийської міської ради. Свято відбудеться у неділю 21 червня у Коломийському народному домі. О 13:00 розпочнеться урочисте відкриття та благословення. З 13:30 до 16:30 вируватиме основна програма. На гостей чекають великий концерт, дитячий велозабіг, квести, благодійний ярмарок, а також корисні локації з тактичної медицини, мінної безпеки та стрільби. А у 16:30 розпочнеться яскраве закриття свята, виступ військового оркестру «Едельвейс», фестиваль «Фарб Холі» та спільне фото з квадрокоптера. Приходьте 21 червня до Народного дому. Початок о 13 годині. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Буває дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнові зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Біл змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. Важка ділянка топ-10. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка, про пам'ять, майбутній «Грін Грей» та новий альбом. Далі від самого музиканта.
3: Усім привіт, я Мурік «Грін Грей». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така – музика Дізеля, лірика Муріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізично людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом «Greatest Hits» українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій Дізель Яценко.
2: Оцінюємо новинку просто зараз. «Грін Грей» у вогонь.